eyan den abajne de anila a yisi yego etzili eze eya hasht ene a ko hat ada di ko atit in biga fesis kabo datze yego betzilo datze yile leshich e hodon nishin singo e batze de kejjene plata e da hawando da hindi da ko e dosa da go adonat da ha eya Asa at e bilka. A ko ba masan eya na bedil kitle. Chagos n sinia.

e yego naselito asache eya boshel khatsida johat o esanin tsikis ko di e queer person et anasna is eya bishi os di ol je bige nle twan liguya a ko twan nlenigin tkelsli dot ayu de tang washi it a akonde ditna is aje eya bim be eya di nan ehigits